Vi sema tuti, vi sema godji, vi sema za tom kabanu cara te dođi. Me godji nema, a bit za teve, e vi sema ga mala senta drejeve. Vi sema bëlqit, vi sema temetë, vi sema čokolade i borna bëru seretë. Ki qita njarat, ki qita telet, vi sema mindërë ke moska mosa tere. Esti që vi sema ga mal, vi sema ga mal, et esti që vi sema ga mal. Ja, ja, ja. Ja, pukatitka, të një kërënja. E visem më gëmë lëbëqket më gëbërënja. Visem më marqit, visem më karqit. E visem kërëshit të kësë i gëbëqit. Visem këtë buva,